0: او دستانه کی چې دستانه هلی مزین د کلتور چاندا کوردی و ګلو تش کی دین ګون د ناو بیژن کوردستانه به ویده و ګریدن ولا تو چاندا ما ګوندریه ویده د کوردستانه نشان بدن جبلی وی و هي مثلا جار به جارا ګون مشتری عرب اخوونه بحث بکن تش کی وسا
1: والله سري ده ده ماكو من دس او كافي دريكر شو بيش الماني باوشتلي متخوست تابي كي بيشنجي ميجن جلك هنا كو حتى شهيد جكاتنا اما زين جك جمرة هري كو كيفن بي بيشنجي جنا كرد بي شوكا تم يعني هناك بيجن سياسية هناك جن بيجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورا طوري صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواه بجيان دكرن نان چيت كرن خواهن چيت كرن يعني مخواست او كيبنا شوبيا ما بمينة ورو پاراستر ديوا يعني هف دكان جي هر كشك اوه او کیا وہ تھے کیا وہ ہے مثلا حری دیوار دیواری میں حری دیوار بھی یعنی حری و کا بھی ایک جی کیفین میں جنین میں لہنگ روش آوا او کیفی مگو گرک سرے وہ بھی جو ہے کہ هر کی هر او کی واتا کی اوی ہے تب کی اری ام اجولا دی ولا تیج حز دکم چو گس پاز سالی ہاد می ودری اما یعنی ادبیجم تے وک دلک و جانک والله الدلة ودولتا يعني في درجة جاني ما شبهكم ما بدي حميج يانا خو هات عطي أفكر أم فرق جدا بينا إحنا بس أم قريدا والله تخوانة جي چاندا خو زمان خو قلي خو في دري جبوي ما تشتكي هري طيبة وأم تمجوي جيان دكن.
2: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Wan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Family waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist halt so dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebegeschichte geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen, vor allem in Bakur, da die Häuser und